Sixpence on the Rich Show. Her tirsdag aften, hvor det er alfa. Og deres største hit, tror jeg på, Kiss Me. Og fra det store, dejlige, herlige kys fra Sixpence on the Rich Show, så har jeg Irene Cara, sætter her, Flashdance. What a feeling her på alfa.

Cool and the Gang på Radio Alpha og Fresh, og så velkommen her til time mellem 23 og 24 den her tirsdag aften af Late Night. Jeg er Søren Dahl og har frem til kl. 24. Her er det Brian Adams og Melanie C på Radio Alpha, og When You're Gone.